0: pesado según lo define Ford Motor Company, con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Cerramos una emocionante jornada de jueves en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que seguimos disfrutando por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. En vivo desde Guadalajara, Jalisco, y por el Grupo A, México, República de Corea. Desde las 8:30 de la noche, tiempo del Este, 5:30 del Pacífico, junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, está en todas las redes sociales. Y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube con audio y video. Visita y suscríbete al canal de YouTube de FDP Radio. Danos tu like y déjanos tu comentario. Te esperamos para mirar la radio ahora en YouTube y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial 2026.
3: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive.
4: Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
3: I sure hope he brought the Pepto.
4: Mike knows that Pepto-Bismol provides fast, five-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
3: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
5: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
6: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
7: Use as directed. Keep out of reach.
8: Este verano, entre gritar los goles y pasar tiempo con la familia, lo último que necesitas es perder el tiempo tratando de descifrar los planes confusos de las compañías de teléfono. Ahora Verizon eliminó todo ese enredo. Presentamos el Simplicity Plan. Un solo plan, un solo precio. $30 por línea por mes. Ya sea que necesites una línea o hasta 12, siguen siendo solo $30 por línea. Y no te compliques la vida eligiendo la red correcta para tu plan. Todos obtienen nuestra mejor red 5G. Así es, ese es el plan. Además, ser cliente de Verizon tiene muchos beneficios. Todo para ti. Presentamos Verizon Dollars, que te da cashback cada mes solo por ser cliente. Gasta tus dólares como quieras, en gift cards de tus marcas favoritas y mucho más. Y con Verizon Shine disfruta de experiencias únicas en la vida, como entradas para eventos deportivos, festivales de música y la oportunidad de conocer a tus estrellas favoritas. Así que mete el golazo y cámbiate Verizon. Visita tu tienda Verizon. Para clientes nuevos, $30 por línea incluye descuentos de AutoPay y Switch. Se aplican cargos, impuestos y términos adicionales. Los datos ilimitados están restringidos al uso en el propio smartphone. Roaming de datos nacional a velocidad de 2G.
9: Fútbol de Primera.
10: En la previa del partido entre Suiza y Bosnia, y es momento de presentarles a los comentaristas con quien estaremos compartiendo la transmisión. Bienvenido, querido Jorge Burruchaga.
11: ¿Qué tal, Diego? Chicho, buenas tardes. Vamos a ver un partido donde están todos con el mismo punto y con los mismos goles. O sea, arranca la zona para ello, ¿no? Difícil, segundo partido, Suiza con Bosnia esta tarde, Canadá con Qatar. Pero yo creo que, y me parece que Suiza debería hacer una pequeña diferencia, ¿no? Por el pasado, por el buen equipo que tiene. Pero no se están animando. Hay selecciones, como ahora pasó con el anterior partido, no se animan a ganarlo, no se animan.
10: Ya te presento, Jorge. Chicho, bienvenido.
12: ¿Qué tal, Diego? Jorge, campeón del mundo.
10: Sí, claro.
12: Una eminencia con nosotros. Bueno, no, es verdad eso. No se han sacado la más mínima diferencia ni distancia entre los cuatro integrantes de este grupo. Bosnia, pues reaparece seco, que de alguna manera debe ser el hombre referencia de ellos. Esperemos que así lo sea y esperemos que por lo menos intenten ir al frente, no cuidándose tanto, sino más en buscar un buen resultado.
10: Dentro de algunos minutos estaremos repasando las formaciones de los suizos y de los bosnios. Hacemos una nueva pausa. Estamos en Fútbol de Primera, en la cabina Ford, la radio del Mundial.
2: Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
13: ¡Qué momento!